0: kolot kaula nu ngasuh kaula ngaranna Semar Badranaya.
1: Syah
0: Semar
1: Semar
0: leres.